0: mo aloki fe.
1: Te ma alo o ave ai sivi tu o mama o anani aloha. O si ai ho sivi?
0: I kai, o ku fu uke si ia nena ko eni.
2: I kai nena, ku os holoke ta umotu a kini mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: Ko sivi o ngā kaulahi, e lawa ke ma uke taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki hanoa valu no noa, hiva ua faa faa tolua. Ki hangahi fa matau, to e lahi ake. Ko sivi o ngā kaulahi, e lawa ke whakahaufi ho o mo ui.
1: Fai ho o sivi ma a mau tolu.
2: E hao ihe meili.
4: Kaupopo MMT. Koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ku vave hono whakatau ai utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, ihe Trusts Arena, I Henderson.

ko e tatami to ta miniti e tolu to ta miniti tolu ki he tolu I he fia fini ko hoko ko ia ai tolu ko programa fokia a e ako tutuku ko ia a sosefo pa mi hapai e fa hoko atu e na palestini I la sane a lavaka a palu ai programa pe pe ke na sekretari ki a merevesi feao I he e fia fini ka ye ko te atu pe a fasini ono fasio so se fo ono tal dali aki a un ka un nangani ki polo kalama ko na hu ma pe ko ta kamata ia malo

0: ko e tata mi to ta minite e wahiva to ta minite wahiva ki ni ma fa fini pe ko ta por kama fo ke ni o hoko ki fa fini por kama ya ai community va hen a hok a waikato ta kanga e ta fo he fa hoko mai a he fa fini e melini ta falele pe pe ka iso pe tupou I he fa fini melini fo ke at pe ki a kimoa ke tata ki mai ta por kama ki he fa fini malo
1: Malo a bitu te vita maka e ki mauwhainga maari e, ki whahoko atu e ai ngahi o ngongo pe mo e ngahi talanoa pe mi he waha waikato. I he whiawhini o ku whainga maari e ki talitale rei ai he polo kalama a kolofukaanga o waikato. Iko isope tupou, ki whai hapopo talanoa ki he mahu inga o he kaveinga koini ki he tau wike herea whakato.

0: nga ko e tau hiva ko seun mahu inga ia mo ia e tonga ko ia ka ki mua ke tau kamata ko rei peka i sope ke whaiha tau rotu malo.
1: No. Tua maha mawhi ka mau tamai whakahewani a Fiona. Ko mau tuloro atu he fiafi koe li mau whawhetai mu whamaro i a Fiona. I he ofa tauhi ua whai. O mau lawe ai he aho whakakoloa koe ni. Ka koe no whakamana tua o mau tonga i he whanua muri koe ni. Mooni e lawe tangata whatusa mei. O ku wanga whakawhee whee ke mau whakawhee tae ke o mau atua i e whanua mūri goini. Mūre ke mamā o ku mau hoko mātoro ke e whanua a ku mau ofa ke o mau tupu anga o mau whakamana tua ai a rea whakatonga i e wike goini. O tua ai hanga whafonga mai ke pokalama pōko e whaf goini. Tau kaupi mōko mea Fiona. Mau kore watonga i mēne kalaisi mō whamui. Amen.
0: Amen. Ko rei bēgi u whanga i he whakatap kotoa bē ko o sono whai ka e tā mua moe o ngō mo tuani ki mā whahoko a te porokalama whamanatu e tā wiki rea whakatonga ki he wiki ni. I he ewhia whini ange ko iena e whai kei whakalea o ku talitale lei he ni he porokalama a kolo whakaanga ke whai ha talanoa ki he mahu inga koe ni oi tau hiva whakatonga te a mohono ngahi uhinga koia kua ko fotua e kolo whakaanga ke whai ha talatala noa ki he fui hiva koia ku iloa koe upe o tau whaahau ke whai ha talatala noa ki ai whakatatau ki he kaveinga oi wiki rea whakatonga koia kua tuka pe ki a kolo whakaanga ki whahoko mai ia pe tau hoko atu malo.
1: Malo pito. Malo atu a te vitamaka he whainga Māori o omi he fiafi koini. O ko whanga pe he tala malu e whanua. Kai pe he ki he tala whungani e lotu. Kai a tā mo e motuan, te vit. Kai me he kere kere tā hine kuini. Aine ko kuini ngā wai hano i te pō. Whai atu e whukautua pa mi he waitawhē. Ma whie whie pa mō mērīng. Ke whawhawhonga i atu e tākanga e tau whuhē. I he whiawhikoen. Kei ke tāu pa mui motuani te vita. E whai ha tātā noa he ka wenga mahu inga e ahakoen. Ka ku loto pē. E tō mai e mā i moa, fisi moa e lā ko unga whanua. Tahine ko kuni sā ratu pautolu. He oku mā kehe ke motu an ai upe o tau whāhau. Oku i he tupuanga koe ni o e hingoa koe ni evita ko ulopeo kia smea ipe. Taimina e whakoutou ai e tamako nginingini o wholanga ba me he o tuha pai. Pe ana e omi tamasi i ke whai hono whakaola tamasi i ba me mua. Pe ana e omi tamasi i ke he api o kautai ki ahau. Pe ana e whai ai hono whai tō i he ngoto umu ni ko kikiloi. I he osi hono whaito e tamasi. Pena e whakahua whai bē me iai ko tau whai āhau. Ko e tau whā, ko e hingo ai e white shark. Ai o tua o kautai. Pa koe āhau, ko e hingo ai e api o kautai. Pena e tau whā āhau ai bē tamasi i bē me iai. I he peki e goi a tau whahau. I he tahawalu hui wa tolu. Na e ono moko puna ua goni go tama go siaos tau whahau. tamako tupo ua. Ko ia pē taha he whāna u. Mwe whanga moko pūnāna e whakahuafa. Kia tau whaahau. Pena e whakahuafa a kia se asi tau whaahau. I he pekia goini a tau whaahau. I he hala tau whaahau tupo ua he tahiva taha walu. Na e alo i heni, ai alo tangata o kuin sa alote pe mo William Dupoula. O whakahua whareva e tamasi i ko taufa a hau, pe a to'o mereva e Dupoula hi, pe me he hingo a koia o tungi marefi hi, o taufa a hau Dupoula, ai u iloa ko Dupoula. I he taimi koe nei alo i ai e tama atu i perehake. A whatawhe, e tama koe ko sione ngū manu mataongo. Na e... Alo i a sione ngū, ka i he taimi koe koe taane mahanga tae whawhitu. Na e alo i rewa a tupou nima, tama ko tupou nima i he aho whaa me. Tae whā walu. Pea kono whakahuafa koe no tupou ni ma, ne whakahuafa ia ki a tauwha a hau. Pea mo tuipere hake, aia na e huafa o tamasi ina ui ko tauwha a hau manu mataun. Ko e hingoa ia tamasi. Aia me ringi ko e koloa ia motu ani. Koe fua fua u pēni. Koe alo tangata eni e tamago tupou whā. Masiko tawha hau tupou lahi. Koe no fua fua fua fua fa uia u pē. Tau mono uia foki e me ring. E koe tau u pē koe lalabai. Koe hiwa whaka mohe mohe. Ka ko tau tolu foki o ku tau whakamohe mohe tau tolu ia he a e whā. Pea moe twinkle twinkle little star.
0: Right.
1: Ka i he upe goe ni o tau whāhau manu matau. O ku tala noa ia ai e ngāhi tu anga whāre. Ngāhi kolo eiki o tonga.
0: Right.
1: O ku... Kano huinga ko honga ia i meringi he fiafi koen. Keu ki i vahe vahe atu pea e ki motua pa me e vai tafe. Kai tuku atu.
0: Ma aloa bito o kolofuranga. Ai aku tau tala noa eni ki he taimi koe na e hua i koe tau wha pa mue ahau o whakahuafa ke tama hirihan no ia kautai. Hanga mua tau ki i whamatala i ange ngahi u konga kehe kehe kon koe o ngahi kupu koe ai upe o taufa a hau ki whahatau pōpōta anō ki ai malo.
1: Koe vesi ulua ki o ku kamata pe o talanoa ki he kamata pe o talanoa o whae matangi ko toke lau. O ne whalanaki he whangatapu. O lea e toa talakai pau, kai hamoni umbi ai e manatu. Ai koe hanga he tahine kui ni. O ne ko taimi ko koku whalanaki mei ai, whalala ai e a he futoa koe ko talakai pau. Ne pēreo koe fuyongo e wha, hamoni. O ku hau pia me he tau koe futoa ko tala kai pao. Pa ku pehele wa he vesi ua, i he tala noa hifonga, hei lala ko tufumahina. Tala noa ni a me ringi e vaiko puna.
0: Koia.
1: He?
0: Koia.
1: Hangeha whakalave tala ki he ewa e fola o motoka. Ae koe hau koe ni a e taine kui ni pia mo tama ko tau whaahau. Angeha na ewe ewa mai i e halatau wha ahau. Pwena na hifo mai goia i tufu mahi nā, pako kamata ke a tamasi i. Pa pehe rewa he tainiku ini. Nō ngā mua foki tā ufa. Ka tā o ewa ki mala e wakapuna. Ke wala he ki e whau o sulunga. Pea tā hifo atu ai ki whaka aunga. Ke tapakaki he hostea. Ai koe uhingani he tainiku kufisihina ai e pea au. I whanga ko whewhe ho loto. Pake ai mo e piti. Koe lahi au pito e si are tawha he liku koe ni. Ai e piti. Ai koe heka he ho si pake hanga. Tapakaki he hoste ai pake hanga ai mo e piti. Pea behe lewa he tahi ne. Pa te ta hake atu ai ki ahano nou. Hake he one one loa ki ahano nou. Kono winga koe ni me ringi u lawe ai ma i moa u lawe koe ki ahano nou pe mu fua motu. Koe pe mo sulunga. Na e tama koe ni ko tupi pere hake fata fehi tau tai toko ta. Na e hanga he eiki lahi e ha moa i manono ko saipa ia. O whakahuafa e tamasi i ko sulunga. Pea koe hingoa whakatene tene ia o e tupi pere hake. He oku tau wha ahau pia toi manu matau. Ka koe na hake koki ahano no ou pia pehe rewa. Tawa ke toto. Pe i me ite a. Ai koe tawa ke toto ia me ringi pa pehe kia te vitu. Koe manu puna eiki e nia o porinsia. Koe taimiko koko o ku kulo kula ai e hiku koe tawake. Pana e uire waia koe tawake toto. Ai koe eiki taha ia e ie tawake. Tawake toto pe i ke mei te aga tao ewa ha ui ngā. Ki te afua. Ko te afua ia koe ewa ia. Ko te afua koe fui whanga ia ku tuu kātoa whakala a fui pā. Ko te afua kātoa e. Ie te afua hei lala, moe mapa o matai ulua. Ki fu mapa na e tui wō reo.
0: Oia.
1: Ka utuku atu pe me ringi na waha whehu i pe waha.
0: Mahalo a pito, ko whaang. O kui anga hei umea lahi o ku ashi mai mi he whamatala o i upe hangi koho lawe kona ki hi whamotu. Pe he ki alaki a uai ki whakala a, a pia mo ua lewa. Toi whai mo hangi ko te afua. Koe motu ane whako e lere mai pa me mua me he tofi atungi. Ko toki whanonga e na aku en i he hingoa koen ko te afua. Koe. Pere ke ngā tai o kumari ene e hoko e ngahi u mea lahi o whamahino mai ai ai halanga o i talanoa ai upe hange koe na ke whamatala kia ne nai ki he whamohe mohe toko e whakataka tō wha o ku ne hane toi la ha toi lawe ai talanoa ki hange ko ala ki whonua pa pehe ki utu lau mo ngahi u whetu upe he malo.
1: Ai a me ringi koe, koe nā hake mai koe fu mapa o matai ulua. Hake mai ki wōrewa. Nā ko pehe koe kuini, hake mai ki wōrewa. O whanongo ho whakanaana. Ai a dae hangenai ki i ho haa tamasi i e ne taim koe nai au mai ai ki mua. Ha urewa ki wōrewa ke ke whanongo ai ho whakanaana. Mo e reo e fine laka laka. Ko e laka laka i mua, ko e mā i mua i e tamako sa stu aho. Ko e hau ke hau whanongo he, hau whanongo he mā i mua ho kui.
0: Koe.
1: Hau whanongo he ke whakanaanaa i koe. oku e moere o fine la kala ka o hiva me kolo kakalo ma ndo ko kolo e ke ni beling ko kolo faiva e pagu ko ha ko e mai mo ta kai me go ya pagu behere va heta u ia wisa ko ta hela ka ta no fo he o ma lo lo ai si o mohe ka te mohe ki ta ha feitu Oku hange ko ha tof tof mai pe ha ta hai ha ufanga e vrata pu. Eh?
0: Koi.
1: Oku ta eufi. Oku ta wata ina. Oku kai to eke I ha ta. Ta eu pe he he ta hine kui ni. Wisa ko ta hela ka ta nofo he. O ma lo lo ai si o mo he. Oku hange u ki hanga e ta hine kui ni o hiki e. Alaki pa pe he ki pere hake.
0: Koi.
1: O malo lo e si o mohe. I he vai o lulu. Mo e vai o lupe. Aia ko e ki vai e dia o lulu me ringa ki vai na tui o lunga e fu o vavakulu.
0: Koia.
1: Pe fa a kau kau e fan ki lupe I o lunga mo na utostosi e. Ta ko e vai o lupe I e ko fu lalo o vavai. Oku koutui be e me ringa ma ako whakahingoa peke a lupea. Aiwe I o lupea.
0: Koia.
1: E?
0: Koia.
1: Koe vai a lulu me vai o lupe. Mo e whala tu I perehake. Ai koe koe toka e tamasi I koe ni me ringa koe toka he whala. Ai whala koe ni koku whakatalutalu aki alaki pa mo perehake koe whala moho koi.
0: Koia.
1: Koe e tonde e toka tamasi ia, e? E he whala tui pere hake. O toki langa hake he hufanga lupe. O va inga he kari o pure. Ae koe hau koe I vai ni, o kufu ilonga e fai fai te riha tamasi ia me ringi I vai ni. Heku koe kari o pure koe kari o pure koe api mea anga ia koe api mea anga ia malu o taufa kai pehe ki alata I fare aka aku pehe na alo ia e ae fehuhu koe ni taufa hau a humu fare ono
0: koe
1: e kari o pure
0: koe
1: Ai aku kono uinga hafo ko hingoa ene tamasi I ene tatakai ko ni meringi. Takai hake I fua motu. E na e uinga koni ko e meringi na e ma uai e tungi a fua motu.
0: Koe.
1: Na ia e ofefine ia o mohulamu. Ko I katonga. E na e taane I katonga ia pia mo murikiha mea.
0: Koe.
1: O mau e fatu ki motu lalo. Kone mau kua fatu, hangai pe mohulamu ia ave fua motu katoa, ma e sino fatu.
0: Koia.
1: He uku fae ki fua motu, kai tamai ki tataka motonga. Uke, pahamu te ki ngata bea I meringa tukua.
0: Koia. Mahalo. Koi, toki mi... Io tala noa ki he lakalaka koe mai moa a tuku aho. Toki mawinga maarie koe inga koe mahako aukauia he koloa ai a tataka motonga ai lakalaka. Pea I he kuonga hano whaa a taufa ahau, tamaka taufa ahau tupu whaa. Oku lawe I pe ai... Ko pau mau pe ke tare ha ere ka orewa ko tā e lakalaka a tuku aho. Aia ko mahino koe uhinga ia, koe ngā koe whakapaapa e tā ma ki e tuku aho. Oku maari e whakatala noa. He koe... Koe anga mahenia oi lakalaka koni koe a mua. Koe ne osipe tae lakalaka a mua. Koe riurewa, riwake haere. Oku kamatake mahino ai mahi u tafaaki koe a mehe fauta anga e tahin ne ko kuin salote. Ki fa matala mua ki he kongan goe ki vai ni, ki he kia malo taufa, mo anga e ne filave e ki he, ki he, ke upe. Na ki ai bo ki lave gera u fie mauke toki, i fai beha ki tala noa ki ai.
1: E me ringi ko tau kun ko i velata.
0: Koia.
1: Na e fou mai a tau whaahau, pe moto a moto, pe moa fua a mango, ke na ogi eua. Na ogi eua ke omi onne ke whai aki hono tau iko na velata.
0: Koia.
1: Pe a afe mai e fola au ia a afe mai e kare opure. Pe na afe mai ko digu o kai ki te lava tangata iki ko, kai ki te lava tangata iki o toisio.
0: Koia.
1: Ko whanga pe he whakatapu. Pe na e whaa atu pe tangata iki malo taufa kono o moko puna.
0: Koia.
1: Ko ke hange e masiha mai a kawha.
0: Koia.
1: Yeah. Ko ke hange ha mai a kawha. Ko ngā fuko e ki lahi eno o vai ni.
0: Koia, koia.
1: Pea koe, pe pehe e koe koe anga pe ni e sio whakapuna ke e me ringi e koe, koe wiki koe ni.
0: Koia.
1: Pe pehe e koe he kau, he kau whai historia, koe, na e tāpua ki whaka e lone e tamasi i e, e hende kui, pe me iai. Te ke au pehe e whaua, e tamapa me iwa wao pehe, e, na ke afe he kari o pūre, o whai ai ho tāpua ki whaka e lone, te ke tu i whirenite. Ai ko uhinga ko koe ki haku ki vaini, e?
0: Koia.
1: Ai ko uhinga ko no moko puna e ni, ai tama ko malo taufa. E?
0: Koia.
1: Pea ko, pehe ke toki langa he uwhanga lupeo va inga he kari o pūre. Pea ke pata toki hala riku atu ai ki utu lau.
0: Koia.
1: O vakai e motu ako valo.
0: Koe.
1: E ku, koe halariku koe ni e meringi o ku talanoa ia ki he, koe tofiga e ni atu poto.
0: Koe.
1: Koe eiki ia a taufa a hau.
0: Koe.
1: E?
0: Koe.
1: Pea ko valu ia koe motu a taufi fonua pe ia atu poto.
0: Koe.
1: E ko no hinga koe meringi o ku asi e, i he whao koe ni a a puri uvea fua mango o kune pehe ke he taimina e mai moa e tamasi i ko tau wha ahau i he university ke Pasifiki pe i mou business eh? Ka e tuku pe ka toa mare kini ke ne whakasi i si e taimi kau i hesi ai koe uhinga koe whai uhinga pe eni ke ongo motu a tau i whanua a tau whaahau a dupoutoa pa mei utu lau, eh?
0: Koia.
1: E koe alu ia ki he kolo ne eki.
0: Koia.
1: Ta ku kou mahu inga ia utu pe au e me ringi he i fo hiva koe ni o ku fuu mahu inga au pito ia ki a te au.
0: Koia.
1: Kei ke ngata koe fuu fua u pe eni ve ta hini ko kun sa alote.
0: Koia.
1: E koe moko puna kono alo ne toki alo i mai a si uri tapui a taha ua. O miepe.
0: Koia.
1: Pe toki aiho no upe. Ne toki whau ki mui e me ringi e upe e o manu matao mo.
0: Koia.
1: Kaku whatala noa te he te whingi.
0: Koia. Si maalo a pito kolo whakaanga pe ko hinga a peko e tā taimi. Kaku tui pe kulawa lelei he tapo kalama o whai ha ki i whau matala ki mahu inga. O e tau hiva, ono whakatolonga ai, ai historia, pe koe mo'ui ai tonga. Ko ia, kua atu ai whakamalo, loto hounga, pito, pa mihe motuani, kai te koe, ho tuku whainga maari e mai, pe pehe foki kia te vitamaka, pa pehe kia otolo se pas, tuku mai whainga maari e, i he wiki ua kotoa pe, ki he polo kalama e tākanga e tau fuhai. Malo ho mumea mai, ka mumea.
2: Ko whakamalo atu meringi, eh? Pea pehe ka kolofakaanga, isope, maalo a pito, programa whao fo whaini, pea whenau pehe koe wike, o e tau rea ku mohanga o mai a e polokamani. Ko maari ia lahe a pito, he polokamani, E kau fokeni ta fa kol franga ko malo yai. Pa ko kata mal ko sio me pe ko kata pe. Fa ka fofa au bito au bito. Hange ko eni ku ke lave me ko ki fu amotu ka mulamu. Man tu ko mulamu ko no pele ia o fu amotu, eh? Pe ko valu leva me utulau. To oloua ai mo hingo no pele ko ni, eh? Pe me koi. Kako maria, hange ko lave ko na ke api. I fakala a itaka motonga ko a bi ko fakala a ilo teme puke puke ya we ko la hi ya we ko ya ko maria pita ngai me ko ya ko ngai tala no a maria a pito pa me ngai a filave I ngai tala no a faka fo fa pito pa ko popo ngai ti me ale le ye ni Merini, mai ke polo kalamase ke kau tohi koni na tohi mai fa malo I polo kamaka koia kou faka malo ga moa malo abito, lava lerei ta polo kamaka pe lava lerei kol franga o fatka ki moa, malo koe tau taimi ku toi tamu de tolu koni ke ato ai e tau hoko nima toko atu fa maa popo tau polo kamaka malo